0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
0: Сағламлық хабарлары.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының «Мән вә менің вәтінім» «Жумһурият унтымайды» алайды сәйіпсі.
1: Жумһурияттың тарих сәйіпсіге чақнап тұрған ісімлер ойылған. Әмді «Мән вә менің вәтінім» «Жумһурият унтымайды» сәйіпімізді Чин Хаусу анысы. Ту Йоу-Йоу билан тонышып чыгымыз. Ту Йоу-Йоу 1930-чы йылы 12-чы айда Джозиан Нингбоды туғылған. Оның ісмі Шыжиңдін илінған болып, худи бір өмір Чыңхау көк әмен билан ришті бағланғанда қылатты. О 1955-чы йылы Бейджинг Тебі шөйенінің доғыргерлік факультетіні пүткізгенден кейін, Джонгу, Джонгі Тибабды Пәлләр Академиясы, Джонгі Доғырлары тәтқиқат орнаға тәқсім қылынып, азырғыча қызмет қылып келмейді. 1969-чылы

Сөйімлік радио аңлығычы досла, әмді діл арамыңлады болыдығыны қазақчы нақшылардың Хуанхы дәриясы намлық нақша яқтырып аңлығайсыла.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған жүрек вәтен білін тән соқыватыды. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Тяншанның жәнуби шымалыдығы әр милләт

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Сәхірді Тұрбан шәрінің үйді құттыра еуіне елқұн тағы базыры қарғучы кәнтірікке Ла Чау емәкілік пішіқбаш докуының. Ишлеп чықырыс сейхыдың машиларының күрілген аваз алынып тұратты. Дүкан егесі Әнвер Османның хотуны Мәрзия Гүл Әхмет білен іштәк сымнап әмкарлышып, тәйер сейр қашыны айырып еткізудіған малыны санап, алдыраш бір күні башлады. Он нәтижел үлгірі Әнвер әрхотуны ішкейлен тек үзімзарлық қарашылық адәті ке дейқан болып, дейқанчылықның бош вақытларда мебі чебі сетіп айылысына қамдайды. 2011 жылы еңілі тойқылған ішкейлен, яны немі іш қылғыл болуду деп ойланды. Тұрпалықлар бір жылдың төт пәсілді сейір қаштын айырлалмайды. Шорпылы, құры, қандақлы болсын әмейлен яқтырып кейді. Олар нәзіріні сейір қаш етішкі қаратты. Ішкейлен базарын тәкшіріп тәтқит қылыш, етіш өнер сән етіні өгініш вә мәбләг тәйірлашқы керішіп кетті. 2016 жылы Әрқұтын ішкейлен ақыр тұнжы іш башлаш мәбләғіні топлап, 90 айысының адды дүканы ижарге еліп, сейір қаш пішіқлаш дүкуныны рәсмей ашты. Учағды кешіліп чықыры шарайты адды болып, көмір қалайдыған көні шәкілдік үскілеріні 1-20 саат алдын ұстықанда аран 30 килограмм сейір қаш ішіліп чықарылы болады. Үстіте көтіріліп, вақыт вә күч ұсырап болады. Игілік тілген дәсләпкі мәзгілді хиридар мәнбәсі йоқ диярлік болып, бір күнді әң төвен болғанда аран 7 килограмм сейір қаш сатқылы болады. Әнвер мұндақ деді. Сейтіп чықыралмағанда авал хиридарларының сынап ешіге соғы қылып, андын базары аштық. Әрқұтын ішкейлен әр күні 50 килограмм сейір қаш тәйірлап, хиридарларының сынап ешіге әксіз соғы қылышына қарар қылды. Сейірқаштың еңі әврішім тәмінін сақлаш үшін олар сәхірділі орындың тұрып материал тәйірледі. Андын үт чақлық мотоциклетті хайдап ез базарларға мал ет күзді. Әқиқи сүпті вә яқшы тәмігі тайынып, сейірқаш наайты тезла хиридарларының шәнсіг ерішті, әм мал тәмірләш тоқтамы имзаланды. 2018 жылы Әрқұтын ішкейлен күлемні кеңайтып, заводны қарғожы кәнтік көчірішіне қарар қылды. Муапық зауыт үйі наайты тезілі тепілді. Әмі мәбләғдің кәмчілі бұл іші ішкейләні тәңнікті қойды. Зауыт үйінің егісі Вейрондо әхвалын егілгенден кейін ижар әққіні мұддәткі бөліп төләшкі тәшәбіз қарлық білен қош олды. Яны 2-3 күнде бір қытым ішк алдығы келіп үскілерді тәкшіріп, ремонт қылышқы ярдамләшті. Егілік тікләш мұсабысын әсілгенде Мәрзия Гүл хаяжаланған халды мұндақ деді. Yol boyu her millet yurttaşlar, suadgarlarının yardım kılışı, yülüşü bizden hattı davamlaştı duruşumuzdaki en çok şençimiz bu oldu. Köp yıl hep ütüşler yanında Veyrondo allı burun en verbilen bir aylık işleri dek bulup getti hem daim onu öz deyirgan yeni köy tatlarına ekilip verdi. Sulyav halt ticaretçisi, un bilen temelli güç suadgar, Katarlı, her millet hemkarlık Әмрахларымы нұқыл сетвеліс сетіш әмкарлық мұнасыптедің өз ара ярдан берілған бір айлы кішілерге айланды. Бір күні Әнвер сырқы мал еткізгілі чыққанда сейқтікі пішіқлаш үскөзісі тұйықсыз тоқтап қалды. Мәрзия Гүл машиларының пішіқ білмегешке немі қыларыны білелмей қалды. Жеделешіп кеткенде о, яндық қошынсыздың ярдан сорды. Қарыш тәрәп қолыдық ішіне қойып, дәрхал келіп, ремонт қылғашқа, зауыттың ішіліп чықырышы вақтыда әсілік кәлді. Мәрзия Гүл мұндақ деді. Әйні чағды мен дөйләт ортақ тіл езіқіні яқшы білмейттім. Жиділәшкен сұры қандақ пікірлішіні білмей қалған едім. Шынудың кейін мәйлі ішіліп чықырыш қанчылық алдыраш болсы мұ, Әрқұтын ішкейлен кән тәшкелген дөйләт ортақ тіл езіқі өгінішіге толық қатнашты. Әм кент ашқан игілік баш құрыш, кәсіп тәрәқияты бойчы тәрбиелеш курсығы пал қатнышып, тәрәқият пікір yolını өзліксіз кен айтты. Бүгін күнді бұ өлчәмләшкен пішіқлашты зауытның кейім алмаштырыш үйі, амбірі, сетіш райылары қиліплашқан толық болып, толық аптыматлашқан ішіліп чықырыш линиясы көмір қалайдыған көңі шәкілдік үскілерінің орнын алды. Күніге 1,7 тонны сейір қаш ішіліп чықырып, 200-дің артық езі базар емек ішмек саудагерінің мұқым тәмірледі. Өзі пұқты қадам білен, зор еш білен білі, Әрқұтын ішкейлен юрташларының кірміні ашырышы отырдық болышын ұмытмеді.
Növətdə pişiqlaş zavutudaki 15 xizmətçinin həmisi ətrafdaki yezi kəndlərdən kəlgən. Putqolu miyib, Pərhat Ablitibdən zavutu işləvət qınığa 6 il boldu. Bir il ilgiri Ənvər Ərxutun işkəylən onun işki aldıda seyir qaş aşqansı etişiq yardan bədi. Pişiqlaş zavutuqı tayınıb, mal bilən muqum təminlən geçkə, Pərhatın turmuşu barğan siri muqumlaşdı. O, mundaq dedi. Көпчілікнің әмісі маңы құды тұққынымдай көңіл бөліп, тұрмышқы болған үмідімін ашурды. Күніге 7 килограмм сетіштін, күніге 1-10 дүн 7 тонны ішіліп шықырышқыча, бұл бір жіп езілің әр құтын, о нәтижелі чың тұрып, бір қат сейір қашының чоң кәсіпке айландырды. Шынақла, бұл 5 жолының милеттер іштіпақлықының мәзілік едіғы толдырды.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңлығычыла. Тяншан етікеді сансызылған жүрек вәтін білән тәң соқуатыды. Әмді мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпіміз бойынша Тяншанның жәнуби шималдық әр мүлләт оғыл қызларының вәтін білән білі өз бетіліш екайсын сөзләп беріміз. Бүгін ай қызының 35 жыл қоғдыдыған мәңзілем апыз білән

1990 жылы тоғымы балғар палач кезілі гіріптар болған бір қыз бұвақ аммей хажатхандық әхләт севітеді байқалды. Жан үзәйлі дәп қалған бұвақ шу жайдық етім балғар орнығы еліп берілді. Алық ачан 3 балға аны болған мәңзілі мағапыз, етім балғар орнығы келіп, 3 килограммға мен етмейдіған пұтқолыры қетішіп қалған бұл қыз бұвақны қолыға алды. О, балы бәк кичик болғашқа көзінім ачалмайды, лекен кірпіклері худи, құтқыз үшін тәләп қылғандек, сәлпәл титрәп тұратты, деді. О, ері Мечит Абдул білен мәстәтліш балға Айжамал деп ісім қойды. 1996 жылы қышта еріге ашқазан ракының ақырқы басқычы деп диагноз қойылды. О, жан үзіш алды да, әр қанчы жапа тарсыңыз мұ, қиыншылықты қалсыңыз мұ, қызымыздың ваз кешмен деп тапылды. Ері кеткенден кейін егір юк бүтілдей оның зімісіге юкленді. Операция хаққын жиғыш үшін о үйді бар болған 6 қойны сетіп тәрәп-тәрәптен 3000 юан пул жиғып, қызын үрімтеге еліп келіп давалатты. Докторхана коридорында гезетні карбат қылды. 3 қытымлық операцияда сансызлаған кешілерді оқылмай өткізді. Айжамал бойынына айландыралайдыған болып бармақтарды сізім пайда болды. Қызы тонжы қытым еніқ болмаған алды апа деп шақырғанда мәңзілімнің көз еші ямғур деп төкілді. О, 35 жылыны бір күндек өткізді. Сәхірді қызының пұтқолырыны оғылап қойатты. Әр 2 сағатты бәдінні өріп, көріп ярысының алдына алатты. Қәхірдің соғықты қызының мұздай пұтқолырыны қойныңыз, оның үйеліші білен аста маңалайдыған болды. Пәс абазды иғылаштын, ені қалды апам бәк жапа тат, оның үйеліші білен аста маңалайдыған болды. Пәс абазды иғылаштын, ені қалды апам бәк жапа татты, маң ішкенші қытым ғайаттық бәді дейәлайдыған болды. 2021 жылы мәңзілім айылысы мәмлекет бойынша ән гүзел айылы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айының 15 күні, о 2025 жылы 3-ші қытымлық жүнгөдегі яқшы кішілер тізімдегі чоңларға вападар болып, ұрықты қалдырғы көйініш түрі бойынша жүнгөдегі яқшы кішілердің болып бағаланды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Сиясет болсыла көңілді сан болуды. Әмді дейқыларға нәп еткізі сиясеттіні айылдарға еткізіш сәйіпіміз бойынша езгілік машиналарыны сетвіліш вәшілті шиярден пұл тоғырсы тоқтылымыз. Бұй ілқы ашқұшлық сөз әл аспәттік машиналарға юқыр ярден пұл береш деген сөз болып, яқшы машиналарға дөләт көп ярден пұл бәді. Бұл сиясет Аптымрайлық езі егілікін ез назарды бұй 6 айының 33 күні безіп тарқатқан yol қойыш лайиесі де еніқ бекітілген болып, ілгіркі иларға сілеш тұрғандық әң чоң өзгіріш ярден пұл береш үйлінішінің өзгергерлігі болды. Ілгірі езігілік машиналарын сетіп алғанда көп пәріқленмейдіған өлчен бұйты ярден пұл беріледі. Азыр ұмуми мәнпәттарлық қолылаштың ihtiyaç yönlüşü gözlünüp yardım pulu işletişki eplik eskadılgan yukur ünlük maşin üsküller baylıkı merkezleştirildi. Kayısları el aspetik maşin hesaplandı. Aptın rayon devlet bekitken 4 türlük maşin üskün ansası da öz aldığı 6 türden işip ketmesini bekitip el aspetik maşinlarla yukur yardım pulu bir iş dairesi kirgözdi. Bu noktalık halda yukur iktidarlık siyalka, çoğun tipteki ehli iktidarlık birleşme yığış maşinisi, тарқақлаштыру шекілдікі ер түзләш машинісі, солия үйіп қалықыны еғвіліш машинісі қатарлық, ашлық, пақта, яғының бірлік ұсылының кән күлемдік ашырышқы пайдылық машин үскілеріні өз үшік алыды. 9 айының 7 күні 1 түркімдікі мәсулат тізімдікі елан қылынып, ярдан пұл өлчімі 9 айының 8 күнінің башлап ижра қылынды. Әл аспетік машиналарға көп болғанда қаншылық ярдан пұл берілді. Кән күлемді бірлік осылының ашырышқы пайдылық ноқтылық машин саймалар қарта, ярдан пұл сомысының есаплашын неспітіні 35%-кі өстірішкі болуды. Әмібап түрдікі машин үскілерге мәркез малиясының әң юқыр ярдан пұл сомысының юқыр берішкі болуды. Юқыр болыш неспітіні 20% үші тізгілләш керек. Байынғылын обласының қошына есікі бір езіклік машинасы шопыры 850 мың юәлік чоң ат күшілік трактор сетвіліп 70 мың юән ярдан пұл алды. Ұнақты қайсы машиналарға кейін ярдан пұл берілмейді, сиясеттің тәдбірінің ең бір тәрпі кіріш чықшы болыштын ибарат. Сақлан мақтар зияды көп, техникс арқыт қалған, амының инкас көп болған машин үскілерге қарта ярдан пұл сомыз тәдіреджі түәлітіліп, ярдан пұл берілмейді.

0: пан техник аркылы куват кошушуну чыңытып, дөлөт кауіпсіздігі системасы ва иктидари курулушуну күчөйтүп, оммави бейхатарликни идара кылыш сәвиясыны өстүрүп, жамият идара кылыш системасыны мукеммелләштүрүп, түрлүк кауіп-катарнын алдын алып ва уну түгөтүп, дөлөтнү техими бейхатар, жамиятны техими тәртиплик, идара кылышны техими үнүмлүк, халыкны техими разы кылыш жиятта давамлык күчөш керек. Көпчүлүк башчы Си Цзиньпин мухим жол жорукунда яңы дәвр, яңы мусапада тыныч Жунго курулушун жакшы кылыштыкки нуктулук вазифаларын айдыңлаштырып, илгирлеш жөнөлүш көрсөтүп берди деди.
1: Станцыбыз хабары. Жолдаш Су Жахуа дүйнөгө келгенликинин 100 жылдыгын хатırlаш сөхбөт жыгыны 9 айынын 29 күнү Пекинде эчилди. Жонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы, Мәмлекетлік Халық Құрылтайы Даими Комитетінің башлығы Чаулыжи сөхбет жиынына қатынасты. Юлдаш Су Жахуа Жонгу Компартиясының мұнәвәр әзасы, ұзақ сынақлардан өткен садық коммунизм жаңчысы, пролетариат инқилапчысы. Жонгу Компартиясы 14-нчі нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы, Гоуянның сабық муавин зонлесі. 9-нчы нөвәтлек мәмлекәтлек халык курултыйы даими комитетының муавин башлыгы болган. Жонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы, Гоуянның муавин зонлесі Чанго Чин сөхбет жиынында Юлдаш Су Жахуаның шанлык хаятын әсләп өтүп мондак диде. Оның этиқаты мустахкам, партияга садык сиясий фазилети, ҳақиқатни амилиятдан издаш, расчил, амилиятчил хизмат истели, жасорат билан ислоҳ қилиш, додиллик билан натижа ёртишдан иборат кўраш руҳи. Оддий садда ўзига қаттиқ талаб қўйдиган эсил хислатидан ўғиниб, давлатни қудрат таптириш қурилиши, миллатни гуллантириш улуғ ишларни жонгучи замонавилаштириш орқалиқ умумйузлик илгари суришга узликсиз янги техими зўр тўҳфа қўшиш керак. Мәмлекетлік халық құрылтайы даими комитетінің муавин башлығы Дин Чжунли сөхбет жиынына риясатчылык кылды. Жиындан бурун
0: Дөлөт байрамы жетип келиш алдыда мәмлекеттің ар кайсы жайлары еп-еңі түске кирип, әмме ер байрам шатлыгына чөмді. 5 жұлдызлы кызыл байрак шамалды лапылдамакта. Ішкі Моңғолның көк хотта чоң кичик көчелерден орман бакчаларгача Джунго кызылы күздіки сүзік асман вә гүзел тағдарияларда намайан болды. Гуандуңның Гуанчжуда шәһәр көчелеріні сәйлі қылғанда, қадими лампы биналарда дөләт байрығы жәулан қылды. Чунчыңның Юджун районыда 2000-дан артық 5 жұлдызлы қызыл байрақ. Көңіл құйып орынлаштырылған гүлгия, ғол, йол, ноқтылық соды чәмбірке, дария алқыған чоң көрікке орынлаштырылды. Әңхүйнің шешен найәсі де, Хүйжу қадими шәрді 5 жұлдызлы қызыл байрақ шамалды ләпілді де. Бұй әр гүл гияхла білен безәлді. Үннәннің веншендікі дұңшен бағдысы да шәр ағалылары, саяхәтчілі, ұзылықы 24 метр, кәңлікі 16 метр келедіған 5 жұлдызлы қызыл байрақты ләпілді деп, яңырақ нақ садас арқылық гүзел тілеклеріні білдірді. Сичуэннің Чыңду, Сэншинің Тайюэн, Хубинің Ичан қатарлық жайларда 5 жұлдызлы қызыл байрақ ләпілдеп, дөләт байрамын күтіп алды. Көчіла гүлләр білән толды. Фуджанның Фуджудегі әр қайсы чоң бағчыла дөләт байрамын тәбірікләш баш темісідегі гүл көргезмесі өткізді. Хэйлунджаңның Дачыңдегі нұрғын гүлләр шәһәрдегі әр қайсы чоң майдан бағчыларға орынлаштырылды. Байрамда базарды сетивилиш сетиш жалланды. Хэнэн Жоңмодеки езгилик мәсулатларын йыгыш таркытыш орнида әттегендила кириш егызыда яңа мейве чиве көктат тошуйдыган чоң жүк автомобилләре узун өчрәтти турды. Анар, татлык жүзе, маймын шаптылы катарлык мейвелер толук таярланды. Шинжаңның Үрүмчиде гүл базары ават мезгилин күтүп алды. Мың қылдың артық гүлгия стималчыларының көп қыл талап сетивиліш ихтиячыны қандырды. Дөләт байрамы арпысыда Шанганың чоң кичик көчелерге 5 жұлдызлы қызыл байрақ вэ Алайды мәмірі район байрақы есілді. Асаслық көча ғол йолларының ішкі тәрпіге дөләт

қадірлік тұстаны ватқаныңлар сәнәт сәнісі программысы. Программызлар мүлләт қалқының надыр нақшы музыкалар ұзырғынады бұлы ватуды. Әмді қазақшы нақшыладың достлар намлық нақшыны ұзырғынады сұрымыз.

Қадырлы достар, ұлықтығына сәнәт сәнси программасы. Программада әр милләт халқының надыр нақшы музыкалары озырынады булып атады. Дәвамлы исел күйләребез озырынады, шуның әмдә көңел арамыңлады булдыгыны, иң гүзәл намлык нақшы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
0: Сағламлық хабарлары.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программ

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жумһурият унтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығычыла. Әмді мән вә менің вәтінім Жумһурият унтымайды сәйіпімізді. Дөләтке көзгі көрінерлік төп қошқан алым Чән Шөсін білін тонышымыз. Чән Шөсін 11-ci yili 12-ci ayda Shanghai'da tuğulgan, yurti Zhejiang, Hangzhou. U ösbürlük dövrdün başlapla pen texniki bilimleri arqalıq vətənge cavab qaytırış iradısını tikligen. 1934-ci yili u qatnaş daşösünü pütküzgendin kin, Amerikaga oqışqa berip, dünyaga danlıq hava dinamikisi professori Wun Kaminni ustaz tutup, 28 yaşıdıla dünyaya dağlıq hava dinamikisi alımı bolğan. Töhpü yaratıp dağ çıkargan Çän Şösün baştın ahır vətənge rişti bağlıqan. 1949-cı yili yeni Jungu kurulğallıq xəbəri yetip kelgendiğin kiyin, o vətənge qaytıp küç çıkırışkı bəl bağlıqan. 1952-cı yili o yolğı çıkışkı təyərlini vatqanda, Amerika dairelerinin yolsızlaçı toskulluk kılışığı uçurap türmüge taşlanan, yük takları musadırı kılıngan, hatta nazarbend kılıngan, lekin Çän Şösün'nün yurtkı kaytış istiki küşlük bolgaçka, bir ayda 30 cın oruklap ketken bolsumu vətenge kaytış işençidin baştın ahır vazgeçmigen. 1955-ci yili 10-ci ayda Zungli Zhouenlai'nin diplomatiya cihette tırışçalıq körüstüşi neticesi de Çän Şösün ahiri vətənge qaytış səpirige atlanğan. Vətənge qaytıp kelgendin kin, o buyruqı binaen Jungonun tunci rakita, başqurulğan bomba tətqiqat aparati, Dövlət Müdafiye Ministerliği 5-ci tətqiqat ornını kurğan. Әм тәтқиқат орнының тұнжы башлықтығы тәйілләнген. О, реактив вә ракетат техникісіні бәрпа қылыш ерік планығы риясәчілік қылып, екін мұсапілік башқұрылыған бомба, отыра ерақ мұсапілік башқұрылыған бомба вә жүнгінің тұнжы ері шари сүнгі әмірахіні тәтқи қылып ясашқы қатнышып, ішкі бомбыны бірләштір сыныққыға бивасты рәхбәрлік қылған.
2: Сан санақсыз шан шарап алдыда Чән Шөсін баштын ақыр нам мән пәт қоғылашмыған. О, Джунгоның пән техники қызметісі болу сүптін білән, яшаштыки мәқстім қалық үчін қызмет қылыш. Әгер қалық әң ақырда менің бір өмір ішілген қызметімдің разы болса, бұ маңы берілген әң али мүкапат деген.
3: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чуңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия станциясының Vətən, менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Ярқын ісім. Үрметлік радио аңлығучылар. Бұл сәхіпімізді мәмлекет бойынша мұнәвәр партия ішілер қызметісі Су Юйчин тоғырысыды сөзләп береміз. 7 айның 1-ші күні Джунгу Коммунистік партиясы құрылғалықының 105 жылдығыны тәбрікләш жығынада Санжи шәрі Су Юйчин пидаила мұлазымыты қызмет понкеті партия ячекісінің шөжесі Су Юйчин шәрәп білен мәмлекет бойынша мұнәвәр партия ішілері қызметісі деген шәрәплік намға ерішті. О мұнда деді, бұл шәрәп 3000-ден артық пидаиғы мәнсуп. Хизмет понкити партия ячейкиси көпчүлүкнү зич уюштурду.
1: Су Юйчин

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған жүрек вәтен білін тәң соқыватыды. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Тяншанның жәнуби шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтен білен білі өсіп етіліш икайысын сөзләп беріміз. Бұ сәйіпімізді, тұпырақта чонқыр елтіз тартқан анар данысы шуджи Джын Шөпіңні тұныштырымыз. Джын Шөпің Гәнсу өлкісі Гулан наясыдын. 1990-чы елі туылған. 2010-чы елі бұ қыз Жирақтын Тарбағытай вилайеті Савен шәһәрінің Улан Ус базары Сәнгүңдиян кәнтіге ятлық болып келді. О, кевез теріш, қалы қой беқіштін іш башлап, әр күні таң йормастылла етізліқы чығып, ғайрат шыжа етіге тайынып, кәнтіге қалы бақмышылық чоң айлысыға айланды. 2015-чі елі о тәшәбүскарлық білән кәнт ахалілі комитетіғы кірді. 2017-чі елі партияге кіргенден кейін башламчылық білән анар данысы пидаила мұлазымет әтіртіні құрды. 2024-чі елі 6-чы айда о юқыр билет саны білән кент партия ячекісінің шуджилықыға сайланды. Джын Шөпің даим бұ ер менің айлемге айланды. Шындаққен бұ ерде елтіз тардытымен дейді. Кент ахалысы Хамила Абликимнің Амилдар болғыныға 5 ай болғанда қан азық сәбәбідің доктор ханады етшіғі тоғыр келді. Лекен о давалыны соғыртысыны тапшырмыған еді. Джын Шөпің бұныңын хәбер тапқан дейкен, дәрхал оның әк тапшырышығы ярдан бәді. Яна пида иланы башлап оның халыдың хәбер алды. Хамила әрхотын ішкелен, чонқырт әсірлініп, тәшәбүскарлық білен пида ила қошуныға қатнашды. Джын Шөпің кент ахалыларын кірміні ашырышқы түрткі болыш үшін 2024-чі елі 8-чі айдың башлап, ашпәзлік, тіккүчілік, езі игілік машинлері, чарушылық қатарлықла бойынчы тәрбиелеш курсларыны маслаштырып ашты. 30 нәчі кент ахалысы тәрбиеленгеннен кейін ішқы орылашты. Кентте 2 сәхра арамгахи бар еді. О, партия құрылышы етекшісі болуш сүпті білен, мұйтіні яқшылап, паалиетләні пилалыға чыға, еллік тіжарет сонмасы 400 мүнгендің ешіп, 15 кішінің ішкі орылышшығы түрткі болды. 2025-чі елі 10-чі айда, Джын Шөпің Атудым райлық 9-чі қетімлік Милләтлә іштіпақлықы тәрәкатыдығы нәмонілік шәқс болып тәқтірләнді. Гәнсудың Ирак жайғы ятлық болып келген бұл қыз 10 yıl чың тұрып, башқы юртны өз юрты қылып құрып чықты. Шынақла, әр милләт амының қалбедеке анар данысы шуджиға айланды.
2: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıcılar. Alavat kanalı Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Mundat Tıprak programısı. Programımızda men ve minin vatanım Cumhuriyet unutmaydı ve men ve minin vatanım Tianşan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret iki sahipini köpeytip tesis kıldık. Bu sahiplerde devletimizin tövbekar şahslarını tanıştırmış Tianşan'ın cenubi ve şimalıdaki kurguçlarının hikayelerini sözler birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жумһуриет унтымайды алайды сәйіпсі.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Сиясет болсыла көңілді сан болуды.
2: Нәтижелеріні мәркәзлік намайын қылыш қатарлық мол шекілләрі арқылық, бүтін шәәрдегі яшла өсмірлер үшін елім пәнге еқілішіш, яңылық ярытышны сынаш пұрысты, супсы хазырлап беріп, қойық мәктәп елім пән кәйпияты ярытылды. Башланыш мұразымыда Ningbo күча ішкі жайының вәкілләрі, Ningbo күча ішкі жайының пән мағарып бойыча ортақ құрыш рамғы келішіміні бірлікті имзалады. Bu ішкі жайының пән мағарып әмкарлықының түзімлішіш, даимлішіш еңі басқышыға қадам қойғалықының дерек берді. Ningbo күча пәнні омумлаштырыш байлығыны ортақ құрыш, оныңдың ортақ бәхірлінішке еніму түрткі болыдығалықыны білдіруді. Нақ майданда яна нуқтыды сынақ қылынадыған ішкі мәктәпнің алахиды тәкліплік пән техника муавын мәктәп модерліқыға, модерліріға тәкліпнамы тарқытып беріліп, нуқтыды сынақ қылынадыған мәктәплінің пән техникада яңылық ярытыш тәрбиесі бойынша мәктәп башқұрыш өзгічілігіні бәрпа қылшыға күч қошылып, нуқты арқылық дайырыны етәкліп, бүтін шәәрдегі техімі көп мәктәплінің пән мағарып сәвиесін өстірішіге тәсір көрістілді. Түрткі болынды. Арқыдың Ningbo елім пән үстіді үздініш мәркізі сырлық ауа намлық елім пән тәжірбі көргізімізіні еліп келіп, ауа қайдысыны қызықарлық тәжірбігі сыңдырып, нақ майданда жалық, бейвасты көрістіш арқылық нақ майдандегі оқытқычы оқуғычыларға елім пән білімлеріні омымлаштырды. Сәхнеде ауаның сырлықлығы қызықарлық тәжірбіде бір-бірлеп намайын болып, төвенді олтырғанланы хайран қалдырды. Оқуғычылар тәрбияне көңіл етшіқы сыңдырыш давамыда, елім пәннің жәліп қарлығын хес қылып,

тыныш қызғылығын ұрғытты. Ниңбо илім пән үстіда үздініш мәркізінің пәнні омымлаштырыш лекторы Ваң Ванши мұндақ деді. Бүгін біз иліп келген тәжірбе көргілі тұтқылы болыдыған шәкілдер арқылық яшла өзмірләген пән техникінің жәліпкарлығыны бейвасты ес қылдырыш. Кенге қадамда біз яна әмәлі мәшғулатқа етәкчілік қылышны мас қадамды қанат яйдырып, көпчілік білен бірлікті қол сейліп тәжірбе ішләп, еңліқ ярытшының құшалдық үстіне ортақ ұзынып, елім пән ұрықларыны әмәліет давамыда елтіз тартқызып бұқландырымыз. Мәркәзлік көргәзім районыда бүтін шәһәрдегі яшла өсмірләнің пән техникіда еңліқ ярытыш әсәрлері вә пән техники байырмей нәтижелері қалтыс намайан қылынды. Машин адам, 3D-5-ш, керексіз кон материаллар мұхит қоқташ құрылмысы, пән техники моделі қатарлық пәнні омымлаштырыш көргәзімі бойымлары алдыда адамлар мұғ-мұғ еді. Машина адамлар жанлық ұсылғы түшіп, адамсыз ұшқу тез сүрәтті өтішіп тұратты. Көзіні қамаштырудыған көргәзімілі кішіні хайран қалдырды. Оқуғычыла бәс-бәсті машина адам білән еқін арылықта әм түрткі болып, экскурсия қылыш, сынаш жарияныда пән техникінің жәліпкарлығын хес қылды. Елім пәнге болған қызық ішіні қозғады. Озын базарлық ет 9-нчы яслының отыры сыныпыдын кәлген Сәбира Сәбидін құшал халда мұндақ деді. Бұл қитым мән ешіл энергия қоғдығудсы намлық әсәріні еліп келдім. Бұны мән ата-анам білән білі керексіз коны бұйымладын ясап чыққан. О, яна мұкапатланды. Мән мұ пән техники арқылық керексіз нәрсіні көхәргі айландырғылы болыдығалықыны тонып еттім. Бұныңден кейін мән давамлық тірішіп, ілім пән білімлеріні өгініп, пән техники арқылық текімі көп мәнілік әсәрлеріні яратты мән. Ниңбо күча пәнні омымлаштырыш пәсли, ниңбо күча Шинжанға пән маарып арқылық ярдан бері шәмкарлығыдегі мұхим васты болыш сүпті білән, ниңбоның әла сүпәтлік пәнні омымлаштырыш байлығы вә ілім пән маарып идеясыны күчадегі яшла өсмірлерге сіжіл еткізді. Пәнні омымлаштырыш бойынша ортақ құрыш рамқы келішіміне васты қылып, базыны ортақ құрып, тәтқиқат өгініш бойынша өз ара зиярат қылып, пән маарып әмкарлығының әмәлілішіп елтіз тартышыға түрткі болды. Күча шәһәрі бұл қитымғы пән техники байырымыны пұрсат біліп, көргәзімі қылыш, алмаштырыш сұпсыны сіжіл құрып, пән техникіда еңліқ ярытыш әмәлиет паалиетлеріні бейітіп, бүтін шәһәрдегі яшла өсмірләнің ілім пәнні сөйіш, ілім пәнні өгініш, ілім пәндін пайдылынып, қызғылықыны яныма ұрғытып, күчаның пән маарып ішлерінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға ұзақ жа қуат қошуды.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Кичік досла, вәтініміз тенеч аман, тұрмышымыз тенеч хатыржан болған бүгінгі бақытлік тұрмыш, сансызлыған инқылаби әждатланың үн-түнсіз өзіні беғішліше вә

0: De, Şinjang doğru yasaş çeklik şirketine verip, karhanı mesulları bilen çoğunkır fikir almıştırıp, Cunyi doğru gerliki ve milli tibabet doğru gerlikige varıslı kiliş ve onu koğdaş, baylıktan eç paydılınış katarlık ahvallarını ilgiledi. Hem de doğru yasaş seyhığı kırıp doğru işlep çıkırış tertibini gördü. Zumrat Obul monoların təkildi. Varislik qilish jarayonida yangilik yaratish, yangilik yaratish jarayonida taraqqiy qildirishda chang turib, jungli tibobati dorigarligidan iborat qimmatli boylikni haqiqiy yaxshi qo'g'dab, uningga yaxshi varislik qilib va uni yaxshi taraqqiy qildirib, yerlik dorilik o'simlik boyligi va zamonaviy dori yasash texnikasiga tayinib, o'zgacha dori tadqiq qilib yaratish va bozor joylashtirish ustida chuqur izlanib, Xinjiangning jungli tibobati milliy tibobat dorisi o'zgacha markasini sijil jilolantirish Jongyi tibabeti doğrılık ösümleki terihçılıkını zor küşbile ravajlandırıp, dehkallarının kirimini aşırışını ilgiri sürüp, yezi kentlerini güllendirişke küşkoş gerek. Zumrat Obul közdin keçiriş davamıda munuların təkildi. Baş şuvici Xi Jinping'nin sahiye sağlamlık hizmeti doğrısıdaki muhim bayallarını çonkır ızcıllaştırıp, əməliyleştirip, xalıqni ayatlıqna əmmidin əlabiliş ideyasını əməldi körüstüp, davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimetinin adılıqı, eriştürüşçallıqı və əlasübətlik mülazimet ıqtidarını üzliksiz aşırıp, tirişip, texim yukarı səviyelik sağlam Şincan kuruş. Küşünü mərkəzləşdirib, əlasübətlik davalaş baylıqını, sığımını aşırıb, asasi qatlamı çürüşkə türtkib olub, asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimetini yanımı küşəyitib, davalaş, davalınış qapı aldı. Tibbi doğrugərlikni mas tərəqi qıldırış və idarı qilişini ilgiri sürüb, hər millət ammasının davalınışdiki erişiş duyğısı, razıməllik dərəcəsini üzliksiz aşırış. Jungyi tibabeti doğrugarligi ishlari va kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lib, natijani aylantirishni yanami kuchaytirib, diagnoz qo'yish, davolash mulozimat ta'minotini a'lolashtirib, Jungyi tibabeti doğrugarligining ommaning sog'lomligini qo'g'dashdagi cho'ng rolini texim yaxshi joriy qildirish. Yangidan gullanayotgan uchur texnikasining sahiya sog'lomlik sohasi bilan ijodiy yo'g'rilib taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, sonliq ma'lumot boylik omilini yetkazish va boshqurish mulozimat andisida yangilik yaratishni tezlatib, sahiya sog'lomlik idora qilish saviyasini uzluksiz o'stirib, sog'lom Xinjiang qurilishiga yangi quvvat qo'shish kerak.
1: Ustozimiz Xavri Bugün dövletimizin 13. qitimlik inqilobi qurbonlarini xotirlash kuni. Xinjiangdagi joylar bosh temirlik qabri yo'qlash faoliyati o'tkazib, inqilobi qurbonlarini yod etib, qizil genni davomlashtirib, jasorat bilan ilgirlash kuchini qabul qildi. Qarag'ay orchilar yeshilliqqa purkinib, xotir munari hayvat bilan qat ko'tarib turardi. 9-nji ayning 30-nji kuni tushdan burun soat 10da Oqsu viloyati Oqsu shahri Jinshu bog'chasidagi xalq qahramonlari xotira munori oldida ta'ziya faoliyati o'tkazdi. Jamiyatga har soha vakillari bu yerga jam bo'lib, hurmat bilan sukut turib, davlat she'rini birlikda aytib, vatan uchun hayotini taqdim qilgan qahramonlarcha o'zini beg'ishlagan inqilobiy qurbonlarga ta'zim qilib, sukut turib ta'ziya bildirdi. Sevetlik gül ve gül takdim kılıp, kahramanlarca kurban bolganlarga bolgan çeksiz kaygılık hissiyatı ve ali ihtiramını bildirdi. Aksu şehirlik 5. otur mektepnin okuducusi Ümeyse Nazar mundaq dedi. Bugünkü güzel turmuşumuz inqilabi kurbanlarının ısık kini bedeligi kelgen. Yeni dövrdeki yaş ve özmür buluş süpütimiz bilen, kahramanlarca kurban bolganlarının kurban berişi ve töhpüsünü unutup kalsak bulmaydı. Bunundan keyin men qahramonlarcha qurban bo'lganlarning ish izlarini asli chin saqlab, tirishib o'qib, o'zimni tavlab, axloq yetildirib, qobiliyat egilab, davr eg'ir vazifasini zimmasiga ola oladigan yangi davrdagi yaxshi o'smirlardan bo'laman. Qumul shahri Ori Törük nahiyasining inqilobi qurbonlarini xotirlash kuni ta'ziya bildirish faoliyati Ori Törük inqilobi qurbonlar qabristonligida o'tkazildi. Шужайды тұрышлық қысымлар, құраллық сақчы қысым, ғоң-ән вә әр сахәдгі кадрлар, амма вәккілері бірлікті инқылапи құрбалар қатыры мұнарға севәтлік гүл тәқтім қылып, инқылапи құрбаларының төпісіні чоңқыр ят әтті. Арқыдан көпчілік 40 күллік қоғдаш жеңі қатыры сарайыға кіріп, қымметлік тарихи материаллар арсына инқылапи әждатларының қан кетіп, жан тікіп, елішіп, Чегра районны чын сақлыған хайветлік мұсапсыны әсләп, Чегра районда елтіздар деш, Чегра районны гүлләндіріш, Чегра районны қоғдаш қызыл күшіне қобыл қылды. Ары төрік нахиялік ғоңән идарсы сияси қызмет ішқанысының муавын мудири Яншаң мұндақтыды. Гоңән қошуны қызылгеннің варыслары. Қәрмаларча құрбан болғалар ойаты арқылық қалықның қатыр жәмлікіне қоғдыры. Гоңән қалық сақтысы, сақчы ярдамтысы болу сүптіміз білән қәрмаларча құрбан болғаларының ирадысыға варыслық қылып, әсілі мәқсәт бұрышны әсілі чың сақлап, іш орнымызды чың тұрып, мәсул етімізді садықлық білән ада қылып, тәвәлік районның тінч аманлықы, мұқымлықыны бүтін күчіміз білән қоғдап, әмәлі әркетіміз арқылық инқылапи құрбанларының рухіні қатыржам қылымыз. Қәрмалар мәңгі хаят. Тағ дәриялар уларни мәңгі ят етіду. Инқылапи құрбанларны қатырлаш күні Қызылсу областы Ұлықчат нахиялік ғоңән идарысы халық сақчылары, сақчы ярдамчыларны инқылапи құрбан Абдикерім Өмәрінің қабірісі алдығы келіп, қабірі йоқлаш, ят етіш паалетіні қанат яйдырышқа тәшкілләп, қәрмаларча құрбан болғаларының рухиға варыслық қылып, жасарет білән илгірләш күшіне қобыл қылды. Тарбағатай вилайтының Дөрбілжін нахиясырки һәр кайсы урынлардагы кадрлар, ишчи хезмәтчеләр, әрбилектен чекингәнләр вәкилләре, инқылапи курбан Сүн Лонжин кабристанлыгыга килеп, каһарманларча курбан булганларга тәзия белдерди. Көпчелек сүрлүк, әйвәтлек ихтирам белдерүш мурасымында әсли мәксәт бурычны хис кылып, каһарманның рухига варислык кылды. Қашқар вилайети, Санжу областы қатарлық жайлар, кадрлар амыны, Бейджин, Тян-Әнмін мейданады өткізілген инқылапи құрбанларыны қатарлаш күнеде халық қахрымаларға севетлік гүл тәқтім қылыш мұрасымына аңлаш көрішке тәшкеледі. Көпчілік, әйветлік, сүрлік кәйпиятта қахрымаларча құрбан болғаларыны яд етіп, әждатларының ыссық қиыны білен яратқан үш мәз төпісіні яд әтті. Мори нахиясырки инқылапи құрбанның ойлы тәвәсі Патигүл Авитен мұндақтыны. Инқылапи құрбанлар ойатты бәділге юртны қоғдыды. Біз бұны мәңгі әсті сақлаймыз, әмді яқшы тұрмыш кәчіріп, қәрмаларның хикайсыны әвладларға сөзләп беріп, техму көп яшларға бүгінгі бәқтілік тұрмышның тәсті қолғы кәлгәлікіні бүлдіріміз.
0: Станцымыз қайвері. Ел бешіден 9-нче айның 28-нче көне кече Қорғас төмір жол порты арқылы қатынаған Джунго Еуропа Отыр Азия нөвәт пойызы 7000 қитымдан порттан өткізілген мал 12 миллион тоннадан ешіп, бір белбағ бір жолны юқры сипаты ортақ құрышқа күшлік әрекетлендіргіш күш қошты. 9-нче айның 28-нче күні түстен кейін сағат 5-те машина үскінілер, автомобиль запчастары, электронлық мәхсулатлар лық қачыланған Джунго Еуропа нөвәч пойызы Қорғас төмір жол портыдан жолға шығып, Ро

Нәчі оқығычының қиын әхвалды қалғалықына байқыған. Әйні чағдығы бұ еш мәктәп оқытқысы Ай Жамал Мәт Насырдың яадыға чонқор орнап кеткен болып олмындақтыры. О келіп әт сыла сыныпларын тәкшіргілі барды. Бұ жәриянда аңлаш ұқтыдары тосалғы ұқшырған оқығычыларын байқап, шу ярдыла наайты тіт-тіт болып кетті. O маңа, біз мәйіплер бірләшмісі білі алақылыш бақайлы. Әгер әқсіз ярдамчы тыңшығыш болмаса, мән төт оқығычыға өзімнің мұашыдан чықырып болсымы еліп берімен деген еді. Ерім ай қатырап маслаштырыш арқылық төт ярдамчы тыңшығыш мәктепке еткізілді. O yana ailesini qiyinchiligi bor 21 o'quvchiga iqtisodiy yordam siyosatini bir-birlab amaliylashtirib bergan. 2025 yilning oxirida Chiroq nohiyalik partiya komiteti ishxonasining muavin mudirligiga tayinlangan Mehribon Matrozi nohiyalik madaniyat va sayohat idorasining ma'muriy xizmatiga vaqtliq riyosatchilik qildi. 6 oydan ko'proq vaqtda u 170 qisqa sinni tekshirib bekitib

0: Аңлап атқыныңма Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучына. Әмді қалтыс бейш махирлері сәйіпіміз бойынша Тұрпан шәрі Едіғот районы Ялқұнтақ базары Қарғожы кәнтідегі Лачау емәклік пішқылаш дүкініғы беріп, өзгеч сейір қаш еп бір қат сейір қашының арқысыдегі құйық юрт мұхабітін түшініміз.

Сәхірді Тұрбан шәрінің үйді құтыра еуіне елқұн тағы базыры қарғучы кәнтілікке ла чау емәкілік пішіқлаш докуының. Ишлеп чықырыш сейхыдың машиларының күрілдіген аваз алынып тұратты. Дүкан егесі Әнвер Осман Хотуни Мәрзиягүл Әхмет білен іштәк сымләп әмкарлышып, тәйер сейр қашыны айырып еткізілген малыны санап, алдыраш бір күні башлады. Он нәтшел үлгірі Әнвер Әрхотуни шкәйлен тегі үзімзарлық қарашылық адәтіке дейқан болып, дейқанчылықның бош вақытларда мебі-чебі сетіп айылысына қамдайды. 2011 жылы еңілі тойқылған шкәйлен, яны немі іш қылғыл болуду деп ойланды. Тұрпалықлар бір жылдың төт пәсілді сейір қаштын айырламайды. Шорпылы, құры, қанақлы болсын әмейлен яқтырып яйды. Олар нәзіріні сейір қаш етішке қаратты. Шкейлен базарын тәкшіріп тәтқит қылыш, етіш өнер сән етіні өгініш вә мәбләғ тәйірлашқы керішіп кәтті. 2016 жылы Әрхотуни шкәйлен ахыр тұнжы іш башлаш мәбләғіні топлап, 90 айысының адды дүканы ижарге еліп, сейір қаш пішіқлаш дүкудыны рәсмей ашты. Учағды кешіліп чықыры шарайты адды болып, көмір қалайдыған көні шәкілдік үскілеріні 1,5 саат алдын ысытқанда аран 30 килограмм сейір қаш ішіліп чықарылы болады. Істутек көтіріліп, вақыт вәк күч ысырап болады. Игілік тегілген дәсіліпкі мәзгілді қиридаған мәнбәсі йоқ диярлік болып, бір күнді әң төән болғанда аран 7 килограмм с

Гүл чыкканда сыйыктыкы пишыклаш үскүнүздө туюксуз токтоп калды. Мәрзия гүл машиналарын пишык билмегечке неме кыларын билелмей калды. Жиддилешип кеткенде у яндагы кошунусунун жардам сорды. Харыч тарап колудык ишин коюп, дархал келип ремонт кылгачка заводтун иштеп чыгышы вактыда эслик келди. Мәрзия гүл мындай деди: "Эйни чагда мен дөөлөт ортак тил языкын жакшы билмейтим. Жиддилешкен сыры кандай пикирлешишни билмей калган идим." Шунундан кийин майли иштеп чыгарыш канчалык алдыраш болсуму, ар кутун чекелен кент ташкелген дөөлөт ортак тил языкы өгүнүшүнө толук катнашты. Ам кент ашкан ийгилик баш куруш, кесип тараккыяты боюнча тарбиялаш курсуна паал катнашып, тараккыят пикир жолун өзлүксүз кеңейтти. Бүгүнкү күндө бу өлчөмлөшкөн пишиклаш заводунун кийим алмаштыруу үйү, амбри, сетиш райондору кыйлыплашкан толук болуп, толук автоматташкан иштеп чыгарыш линиясы көмүр калайдыган кони шакылдык үскүлөрүнүн ордун алды. Күнүгө 1.7 тонна сыйыр каш иштеп чыгарып, 200дөн артык ези базар эмек-ичмек соодагерине мукум таминдеди. Өзү пухта кадам менен зор иш менен бирге ар кутунча келген юрташтарынын кирмине ашырышуу түрткү болушун унутпады. Нөбөттө пишиклаш заводундагы 15 кызматчынын хаммаси атрофтогу ези кенттерден келген. Қолы мейіп, Пәрхат Аблитовтың зауытты ішіліп отқынығы 6 ел болды. Бір ел үлгірі Әнвәр Әрқұтын ішкейлін оның ішкі алдыда сейір қаш ашқансы етшіғы ярдан бәді. Пішіқлаш зауыттығы тайынып, мал білен мұқым тәмілін кешке Пәрхаттың тұрмышы барған сірі мұқымлашды. О, мұндақ деді: "Көпшіліктің әмісі маң құды тұққынымдай көңіл бөліп, тұрмышқы болған үмідімді ашурды. Күніге 7 килограмм сетіштін, күніге 1.7 тонны ішіліп чықырышқыча, бұл бір жіп езілің әр қотын, о нәтижіл чың тұрып, бір қат сейір қашының чоң кәсіпке айландырды. Шынақла, бұл 5 жолны милеттер іштіпақлықының мәзілік едіғы толдырды."

0: Hamda anlaydığınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim, Tianşan Oğul Qızlarının Dövlət Muhabbeti Alahidi Sahibisi.
1: Radyo Amıqıcıla Tianşan İtikide Sansızlığan Jürek Vətən Bilən Tən Soku Atıdı. Әмді мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхабетті сәйіпіміз бойынша Тияншанның жануби шималды кәр мүлләт оғыл қызларының вәтін білән білі өз бетіліш екайсын сөзләп беріміз. Бүгін ай қызының 35 ел қоғдыдыған мәңзілім апыз білән тұнышымыз.

1990 жылы тоғымы балалар палач кесілі гириптар болған бір қыз бұвақ амми хажатхандық әхлет севітеді байқалды. Жан үзәйлі дәп қалған бұвақ шу жайдық етім балалар орнығы еліп берілді. Алық ачан 3 балыға аны болған мәңізілі мұхапыз, етім балалар орнығы келіп, 3 килограмға мен етмейдіған пұтқолыры қетішіп қалған бұл қыз бұвақны қолыға алды. О, балы бәк кичік болғашқа көзінің ач алмайды, лекен кірпіклері құды, құтқыз үшін тәләп қылғандәк сәлп әл тітіріп тұратты, деді. О, ері Мечит Абдул білен мәстәтлішіп балыға Айжамал деп есім қойды. 1996 жылы қышта ерігі ашқазан ракының ақырқы басқычы деп диагноз қойылды. О, жан үзіш алды да, әр қанчы жапа тарсыңыз мұ, қиыншылықты қалсыңыз мұ, қызымыздың ваз кешмен деп тапылды. Ері кеткенден кейін егір юк бүтілдей оның зімісіге юкленді. Операция хаққыны йығыш үшін о үйді бар болған 6 қойны сетіп тәрәп-тәрәптің 3000 юан пул йығып, қызны Үрімчіге еліп келіп давалатты. Докторханы коридорда гезетні карбат қылды. 3 қытымлық операцияда сансызлыған кешлерді ұқылмай өткізді. Айжамал бойынын айландыралайдыған болып бармақтарды сізім пайда болды. Қызы тұнжы қытым еніқ болмаған алды апа деп чақырғанда мәңзілімнің көз еші ямғур деп төкілді. О, 35 жылыны бір күндек өткізді. Сәрді қызының пұтқолырыны оғылап қойатты. Әр 2 сағатты бәдінні өріп, көріп ярысының алдына алатты. Қәрітін соғықты қызының мұздай пұтқолырыны қойынығы сөліп, бәдінні елі татты. Оның көйініш білен Айжамал пүтілдей медірілі алмастықтың, оның үйеліші білен аста маң алайдыған болды. Пәс абазды иғылаштың, ені қалды апам бәк жапа татты, маң ішкенші қытым айаттық бәді дейәлайдыған болды. 2021 жылы мәңзілім айлесі мәмлекет бойыш ән гүзел айлы болып бағаланды. 2025 жылы 10-ші айының 15-ші күні, о 2025 жылық 3-ші

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Siyaset bolsa köngüldü san buludu. Emdi

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılarına vatkınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak Programı Semde Dikhtan'a yezi iyilik iyiza dikhalarla alakaları uçtuk.